Velkommen til Jazz Montmartre. I de næste 55 minutter skal de være i selskab med nogle musikere, hvor jeg tror nok, at nogle af dem har hørt et par stykker af dem før, nemlig tenorsaxofonisten Albert Eiler og trommeslageren Sonny Murray, som var i Danmark med pianisten Cecil Taylor. De to andre musikere i gruppen er den fremragende bassist Gary Peacock, som jo blandt andet har spillet med pianisten Bill Evans, der har besøgt Danmark for kort tid siden, og trompetisten Don Cherry, som jeg for øvrigt ikke må glemme også har været i Danmark før, nemlig med New York Contemporary 5. Og så overlader vi tribunen og mikrofonen til tenorsaxofonisten Albert Eilers gruppe.